この金城埠頭におけるこのホテルシップ、ホテルシップの活用はですね、日本におけるこの大型の国際スポーツ大会の宿泊施設としては初めてこのクルーズ船を使わせていただきます。新たな新しい宿泊の形として、この、大規模な国際スポーツ大会を開催できるということで、大変我々、嬉しく思っております。

0: でまずコンセプトを持続可能性と挙げております。今回ですね、移動できる宿泊施設を活用しておりまして、さらには内装につきましても、当初からアスリート委員の皆様、アスリートのですね、意見の、声をですね、何とか、それに反映して、この大会を迎え入れております。日本のですね、アスリート委員の方からも大変好評をいただいておりまして、ただそれぞれのですね、各国選手団の方々、競技においてのニーズがあると思っておりますので、そこについては真摯に対応していきたいと思っております。
1: Estos juegos son el evento polideportivo más grande de Asia. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de CNN Deportes. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que nos pueden dejar sus mensajes y sus comentarios en las redes sociales. Allí nos encuentran como @deportescnn y mi cuenta personal @eliperezcnn. Hasta la próxima.

この金城ふ頭におけるこのホテルシップ、ホテルシップの活用はですね、日本におけるこの大型の国際スポーツ大会の宿泊施設としては初めてこのクルーズ船を使わせていただきます。新たな新しい宿泊の形として、この、大規模な国際スポーツ大会を開催できるということで、大変我々、嬉しく思っております。

0: てまずコンセプトを持続可能性と挙げております。今回ですね、移動できる宿泊施設を活用しておりまして、さらには内装につきましても、当初からアスリート委員の皆様、アスリートのですね、意見の、声をですね、何とか、それに反映して、この大会を迎え入れております。日本のですね、アスリート委員の方からも大変好評をいただいておりまして、ただそれぞれのですね、各国選手団の方々、競技においてのニーズがあると思っておりますので、そこについては真摯に対応していきたいと思っております。
1: Estos juegos son el evento polideportivo más grande de Asia. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de CNN Deportes. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios en las redes sociales. Allí nos encuentran como @deportescnn y mi cuenta personal @eliperezcnn. Hasta la próxima.

この非常埠頭におけるこのホテルシップ、ホテルシップの活用はですね、日本におけるこの大型の国際スポーツ大会の宿泊施設としては初めてこのクルーズ船を使わせていただきます。新たな新しい宿泊の形として、この、大規模な国際スポーツ大会を開催できるということで、大変我々、嬉しく思っております。

0: して、まずコンセプトを持続可能性と挙げております。今回ですね、移動できる宿泊施設を活用しておりまして、さらには内装につきましても、当初からアスリート委員の皆様、アスリートのですね、意見の、声をですね、何とか、それに反映して、この大会を迎え入れております。日本のですね、アスリート委員の方からも大変好評をいただいておりまして、ただそれぞれのですね、各国選手団の方々、競技においてのニーズがあると思っておりますので、そこについては真摯に対応していきたいと思っております。
1: Estos juegos son el evento polideportivo más grande de Asia. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de CNN Deportes. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que nos pueden dejar sus mensajes y sus comentarios en las redes sociales. Allí nos encuentran como @deportescnn y mi cuenta personal @eliperezcnn. Hasta la próxima.

この金城埠頭におけるこのホテルシップ、ホテルシップの活用がですね、日本におけるこの大型の国際スポーツ大会の宿泊施設としては初めてこのクルーズ船を使わせていただきます。新たな新しい宿泊の形として、この、大規模な国際スポーツ大会を開催できるということで、大変我々、嬉しく思っております。

0: して、まずコンセプトを持続可能性と挙げております。今回ですね、移動できる宿泊施設を活用しておりまして、さらには内装につきましても、当初からアスリート委員の皆様、アスリートのですね、意見の、声をですね、何とか、それに反映して、この大会を迎え入れております。日本のですね、アスリート委員の方からも大変好評をいただいておりまして、ただそれぞれのですね、各国選手団の方々、競技においてのニーズがあると思っておりますので、そこについては真摯に対応していきたいと思っております。
1: Estos juegos son el evento polideportivo más grande de Asia. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de CNN Deportes. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que nos pueden dejar sus mensajes y sus comentarios en las redes sociales. Allí nos encuentran como @deportescnn y mi cuenta personal @elipérezcnn. Hasta la próxima.